0: Nej.
1: Vänta inte den in en, klick i någon annan del.
0: Nej,
1: men
0: la mig,
1: okej, men
0: jag ska bara se då. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

0: det där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller game, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.